iglu. Miukot na negleju, limatku, a jajkinku, a spalinku, i spalinku.